0: جنے مرضی ٹائم منٹ ٹائم لے لو، پانچ منٹ ٹائم لے لو، دس منٹ ٹائم لے لو.
1: چلو جی، پھر میں تعین شروع اتھے کر دا کہ اصل جہے ملک دے وچ بیٹھے ہوئے ہاں، جہد بچھندے ہاں، جہد ان پانی کھانے ہاں، جتھے اسی اپنی زندگی دا وڈا حصہ گزاریا، اس تو ہی شروع کردے ہاں. مسئلہ ہے کہ کل 2 مئی سی تے کل دے دن 1945 نو برلین دے وچ جرمن فوجاں نے ہاتھ کھڑے کر دیتے سی روسیاں دے اگے.
0: 1945
1: سیکنڈ ورلڈ وار دے وچ، تے سیکنڈ ورلڈ وار بارے مینوں بہت ہی دسن دی لوڑ نہیں، کیونکہ اج کل دا پاٹھک خود بھی جے چاہے تے جڑا گیان مرضی کڈ لوے.
0: جی بالکل ٹھیک.
1: جنہیں نہیں کڈنی لا کے سمجھا بھی دئیے، سمجھنا ہی نہیں.
0: جی بالکل بالکل، ٹھیک فرما رہے.
1: انہوں نے یہ کہنا جی یہ ویاہ بی والا لیکھا پا بیٹھے آ، مقصد کوئی ہور سی تے گلاں یہ ہور کر لگ پیا. چلو اس دوجی عالمی جنگ جیڑی آ، وہ میں تھوڑا جہا دس کے پھر اس مسئلے تو ہور کسے پاسے چل رہے ہیں. 8 مئی 1945 نو جرمنی نے جدو ہتھیار بالکل چھوڑ دیتے روسی فوجاں دے اگے، پھر یہ جنگ ختم ہو گئی. اس جنگ دے تقریباً 65-70 ملین لوگ بھی کہندا مارے گئے.
0: ہاں مرے جی، انے مرے ہو نو ڈاؤٹ.
1: تے ہن جے ویکھیے انسان نے اس تو کچھ بھی نہیں جے سکھیا. اس ویلے سنسار دے وچ 2-3 تگڑیاں جنگاں تے پتہ نہیں کنیاں پکھڑیاں لگیاں ہوئیاں. تے میں کہنا کہ ہن نہ کسے امن نو اسی چاچی ماریے، تے اودے بارے میں تانوں ایک پنجابی برکت رام جمن ایک صدی پہلا لکھیاں سطراں سنانا ہے. وہ کہندے آ جی، اج دی نوی تہذیب دے رہبراں نے کہندے جی اج دی نوی تہذیب دے رہبراں نے پٹھی جئی سنسار چ تائی ہوئی ہے.
0: پٹھی جئی سنسار وچ تائی ہوئی ہے. واہ.
1: کہندے آدم خور جلاداں نے تھوں تھائی، کہندے آدم خور جلاداں نے تھوں تھائی بمباں نال دکان سجائی ہوئی ہے.
0: کیا بات ہے، واہ واہ واہ.
1: اے جی اپنے پاکستان چ رہ گئے، پاکستان دے سیالکوٹ دے وچ انہاں دا جنم دن، انہاں دا جنم پنڈ جد ہویا سی. تے جی میں ہن انہاں سطراں نوں دیکھاں تے او سطراں اج وی سچ نے،
0: پوریاں ٹوکدیاں نے جی ساڈے تے.
1: تے پھر دسو اسی سکھیا کی؟
0: میں کہا جی ڈاکٹر صاحب اہیں برود دے ڈھیر تے بیٹھے ہاں، سکھنا تے کتے رہا سی، اگے نو بھی وگڑ گئے ہاں زیادہ.
1: اگے نال بھی وگڑے ہاں، تے ہن میں اس نو پھر اوتھے لے کے جانا جس دھرتی دے اسی سے بیٹھے ہوئے ہیں. مشہور فریڈریش شلر گوئتھے دا نام کنے نہیں سنیا؟
0: بالکل جی، گوئتھے شلر سب جانتے ہیں،
1: سارے جانتے ہیں. شلر نے ادھو لکھ دیتا کہندا کہ جی کوئی دنیا دے وچ کوئی سفل وپاری ہے یا نا، وہ صرف جنگ ہے.
0: جنگ ہے، واہ واہ.
1: وہ کہندا یہ جڑا ہے نا یہ دے وچ اتنی شکتی ہے کہ یہ لوہے نو سونے چ تبدیل کر دیندا.
0: جی لوہے نو کردا ہے سونے چ، انہاں دا واقعی سونا بن رہا لوہا. نو
1: ڈاؤٹ. ہاں جی جی، لوہا
0: سونا
1: بن رہا جی. تھی 5 منٹ دیتے سی، سو میں نا ہوں پنجاب دے